alaba dashi ala shi aguji ma yenu ya sesia ankonye Dr. Belinda Glover. Dr. Belinda Glover nyonu tohiero nyena gana dukoya hi.

0: Marako dogo na garema o mekile kaji.
1: Madogo.
0: Mahwenu o mekile kaji.
1: Anya Thompson de foye.
0: Aha for Thompson.
1: Yes sir.
0: Aha for Christian dogo no over here ho.
1: Eh.
0: Amen ni ga dogo na wako. Marako bia ability ni na strong pleasure yo, kla nyongwe kla po mama no.
1: Okay. Mado ejigbe. Ni fon kekene nya da dawkata.
0: Mhm.
1: Non resare nyam konya somo ya trako.
0: Mhm.
1: Bado jibe. Allo nkaka nyi fo zobonyo nawo.
0: Mhm.
1: Wa vietanye akona ya konve ani gbanjia.
0: Okay, da.
1: Non dagbi jotu gbare.
0: Mhm.
1: An konya Gladys. Defo agboreka.
0: Gladys defo.
1: Defo agboreka.
0: Agboreka.
1: Eh.
0: Okay, wa agboje no fever.
1: Mani nya vie kao.
0: Torojo.
1: Ala akachi.
0: Akachi ndo drama.
1: Eh.
0: Oh, I see.
1: Aba nko ka margere nya nyo yokumito.
0: Yokumito.
1: Eh.
0: Oh, magbo yiga nkeke ama.
1: O ona ji nko na na rofma ko kaga no dri.
0: Oh, I see. Ma hena yokumi ala gbagba.
1: Anyo. Anyo. Ta mo dogba na ma shama yiga nyan ko nyo sampo. Afu Christian. Ma oni yo gede.
0: Oh, afu Christian nyo nwo nya fi na nyo nyo nwo e. Ma nyo nwo nyo.
1: Afu.
0: Yes. Manu fami.
1: Ona, na ona ma no, na nyi do ya nyi e borogo ngofia.
0: Mi ga nyamulo
1: nyanya mi na ko nyanya ko gasio unto nyama mo fuo ko mo fuo
0: amo fuo mo fuo lo
1: yo woto gbona ma chama kan konyo sonko
0: agba baba yi
2: tonya no fa wa kam magbala muda fumo chwa kam tro nu kaka jara ko ya le miango wati mi kako magapo mio Mabanu kakabiana kwa yale.